esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.

kubwa esi nyina emwa kesia ewasa uti biara asempa yitia ena ubetino asempa yitia eye kasiye bwa yedibrao ewa asempa FM enyumenu nsia empai mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi yewunye ni nyina yedibrao asempa yitia eye straight to the point esanse asempa yitia.